Waktu hana mudi mi razi vela vengi ukala na nyue pari joko mvrona kama basaba. Walu kunu dudu ni mkunyo malabo tene. Wana mwyo jualizo ni irabuli ya hutu wenza nantika na Belton Kasimu. Mbwe ni miyo dana ni kamitho na Elize Usalakini. Omakina noka pala na mazu. Mbwe ni miyo nodhoa. Na ijezi lula noguma na labo nina. Mwale na kuyo amalogela lizo na enzuku.

Kopenu kopenu manyo na motena radio Msambiki. Kopenu kopenu manyo motene Olidia na babasi uaba a azombi. Mabasa aba anda soma na zotene machupira na mashano mudimani ya lizune chuabu. Ogafiaga mzizi ninga obu iu azombi ntiezo agampado. Wila nizena esilo tene zimpata lugoneo. Nizena miselu sile zimpata ozombi weu iyo. Kopeni aba mabasa a kalogana miyo mzombi. Mabasa aba amfuna wila aguma ni azombi otene. A zipati zote anu tiana. Wila wa mozani logele miselu zote anu tiana vinagua. Esi zimfuna iyo wizi kamiezi ozombi weu iyo. Wizi kamiezi unwa vinagua wa elabu yeo. Ninga to mkosaraga yo sumana otene. Joila dabuno yo kanal pe madile. Nelo kana zipati zote anu tiana. Si zimfuna oni vilela marma mabasi u aba adabuno. Nilogaga epadi ya machukuchula makani na azombi akuyu amfanya epadi jiokuno. Wila aba amfunu na kila ologila marma musuliu obu. Nitiaga vina kwa epadi eji. Niloka na epadi ya zayo laleaga. Ekalaga epadi ya tagia nuna. Basokoro nilo ubucha musulugani umfuna ologila yo sabo ya tagia eji. Na vina kwa musulugani umfuna wila iyo nilogele marma mabasiu aba adabuno. Mbonyi ninati kazona wila adabuno mulina mio Arsenal recipiano. Dimio onedi mabasa aba mpaka umamalilo dikana gani kame za vinagwa na azombi akuyo aba amfanya ipadi jokuno aba amfuno nake la ologela marma museliu obu. Nunato ni nati ninka mlogele chama mbali joila mzombo olelea dulu omfitevata kuluwa kwa eba kopela agazwaga bapaganya. Nuna iyo na ekalilo aradu Msambiki nifunaga wila nikale azombi vinagwa. Abale olelea nifunaga wila nikale azombi abale amfia bakopela agazwaga vinagwa bapaganya. Nonato ni mfuna nzuwele jibo ninga mikale loza kopenu weo. Mfuna mwitana yo di zona negra. Odu alogaga wii. Mugadona to mio digedaga deru deru. Mugadona gamio badigamwa. Mugadona gamio na mwana mkwaga. Nuna makata mio menjene andipata. Nuna vatakulu veo yo kavalu wii wanana vatakulu veo yo. Kavalu sanzaya mbwenye eji endi kosea wila. Mio dipugule ubwela dipugule vinagwa okala. Kurjeje nuna jijene endi kosa wila dile topi. Dambe de mwanamko ngafuna wile adifumu ziva ngonovi. Nuna kambeni jibo vatado yunu wila wila nilogele marma museli obu wadabunu. Zona negra na jibo ya jikani elaga sezati.

Boklini mruwanchipo mana mchuapo tiweyano. Masimwana mchuapo kemiyano. Nikongo wa chuapo nje pwama yolujela. Nimi nihia kawemelo lujela wana yana mipala haro lujela. Wanapanya repo mayo na makura. Onsusi heyo. Nimi elekuluke ya la wana rose kole wedingbe. Masi onsusi ya weyo. Asusi ya kaekelesi. Nami pa ayeringwe pwama ya lujela. Nijini wa rofaina na tingi. Akodobo. Akodobo. Wipa utimakene jena. Kwa hiyo opakira ya kewa zambi.